0: 7:05 в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». Армия Соединенных Штатов Америки вновь атаковала объекты на территории Ирана. Корпус стражи исламской революции в ответ подверг атаке платформы в Ормузском проливе. Мы поговорим на эту тему. Поговорим и о законопроектах, которые Кнессет продолжает продвигать в последнюю неделю своей работы. Великобритания объявила корпус стражи исламской революции террористической организацией. Об этих и других темах в ближайший час. Но сейчас я приветствую в эфире нашего первого собеседника. С нами бывший премьер-министр и глава партии Бияхад Нафтали Беннет. Рош мемшелет Исраэль шавар, ве айом йошев рош мифлегет Бияхад Нафтали Беннет. Шалом леха, бокер тов.
1: בוקר טוב גבי, בוקר טוב למאזינים.
0: תודה רבה שאתה איתנו. אנחנו ביום ה-1012 מאז פרוץ המלחמה, מאז תקיפה של חמאס. ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו טוען לאורך כל הדרך שהמלחמה הזאת, כפי שהוא מתבטא, שינתה את מזרח התיכון, שמצבנו הגיאו-אסטרטגי השתפר. אתה לעומת זאת מותח לא מעט ביקורת על התנהלות של המלחמה. מה היית עושה אחרת?
1: אני חושב שאנחנו... מדינת ישראל עברה טראומה לאומית קשה מאוד באלף הימים האחרונים, מהשבעה באוקטובר, דרך המלחמה, דרך חוקי ההשתמטות, חוקי הביזה, ומה שאני עושה זה מכין את כל התוכניות כדי שנוכל לתקן את מדינת ישראל ביחד. בשנתיים האחרונות ישבתי עם מאות מומחים בתחומים השונים, בתחום הביטחון, בתחום החינוך, בתחום הכלכלה ויוקר המחיה, בתחום הפשיעה, והבאתי את המומחים הכי גדולים במדינת ישראל, וכמי שהיה כבר ראש ממשלה, שר ביטחון, שר חינוך, שר כלכלה, אנחנו מוכנים לתקן את מדינת ישראל, יש המון עבודה.
0: ואם אני חוזר, מר בנט, ואם אני חוזר שנתיים אחורה לתוך מלחמה עצמה, עזה, לבנון, לשמע אתה לא מעט ביקורת. מה היית עושה, מה היית עושה אחרת שם?
1: תראה, מדינת ישראל לא מנוהלת. נכון להיום מדינת ישראל לא מנוהלת. אין לנו מערך הסברה בחוץ לארץ. אין לנו את החיילים הנדרשים כדי לעמוד במשימות. צהל זועק שחסרים לו 20,000 חיילים, והממשלה רק מחוקקת חוקים שמקבלים את ההשתמטות.
0: אני מבין ש... כן.
1: ולכן עוצמה לאומית, עוצמה וחוזק של מדינה, נקבעת לא רק על ידי הצבא, אלא על ידי הכלכלה, על ידי המעמד הבינלאומי של ישראל, שהיום הוא בשיא השפל, ולכן יש לי תוכניות איך לתקן את כל הדבר הזה. אני פוגש כל שבוע דיפלומטים ואנשים בשדה הבינלאומי, גם שבוע שעבר פגשתי, כדי שנוכל לתקן את המעמד של מדינת ישראל. אין לי ספק שאנחנו נוכל לעשות.
0: ואם היית ראש ממשלה בשנת 2024, 2023, למשל לבנון, אתה בזמנו אמרת שנכנסת לפוליטיקה אחרי מלחמת לבנון השנייה, החלטה שלך להיכנס לפוליטיקה נפלה אחרי מלחמת לבנון השנייה, מצבנו שם שונה לגמרי מלפני 20 שנה שציינו אך לפני יומיים.
1: נכון, תראה, באופן כללי, כל השיטה הנוכחית של מלחמה שמורחים אותה עוד ועוד ועוד, מלחמה שמתארכת, היא לא מתאימה לשיטה הישראלית. מדינת ישראל היא מדינה קטנה. אם היא נדרשת למלחמה, שזה כמובן דבר היום ונורא, ואני אומר את זה כמי שהיה לוחם בסיירת מטכ"ל ומפקד בצבא, שר ביטחון וראש ממשלה, אם נדרשים למלחמה, צריך לעשות את זה קצר, חזק ומכריע.
0: אפשר היה לעשות את זה קצר ולהשיג הישגים?
1: חד משמעית, בכל הגזרות היו דרכים, יש דרכים לפעול הרבה יותר קצר, הרבה יותר מהר, וגם לייצר אחדות לאומית מבפנים. אני אתן לך דוגמה.
0: כן.
1: אתה יודע שצהל הרבה מאוד פעמים נאלץ לכבוש מקום, ואז הוא לא יכול להמשיך להחזיק אותו, כי אין לו מספיק חיילים.
0: אתה מדבר על עזה ספציפית, כן.
1: אני מדבר על... זה קרה הרבה בעזה, זה קרה גם בלבנון. הבן שלי כרגע לוחם בלבנון, בעודנו מדברים. ואני אומר לך, צהל נאלץ עוד פעם ועוד פעם לכבוש, ולסגת כן מספיק חיילים. אבל יש מספיק חיילים. יש 100,000 צעירים חרדים, בריאים וקשרים לשירות בצהל, שלא מגייסים אותם. ומעבירים להם המון כסף.
0: טוב, אתה שוב ושוב ושוב מחזיר אותי לנושא הזה, אז בוא נלך לשם. אתה מדבר על צורך בחיילים, אתה מדבר על צורך בגיוס של חרדים. היית ראש ממשלה, היית ראש ממשלה אך לפני 5 שנים, לא הזזתם אבן בעניין הזה, מר בנט.
1: מה שקרה באמצע זה דבר קטן שנקרא שבאוקטובר.
0: אז מה, לפני שבאוקטובר לא היינו זקוקים לחיילים?
1: לא, האמת שצהל לא היה בצורך משמעותי לחיילים. הצורך הגדול יותר היה להכניס אותם לכלכלה ולתעסוקה ושלא לממן אותם. תראה, אני אגיד לך מה הדרך פעולה לפעול. אנחנו לא צריכים אלימות ולא צריכים משטרה ולא צריכים שום דבר. מי שלא יוצא לעבוד לא מקבל ממדינת ישראל שקל. מי שלא יוצא לשרת בצבא לא יקבל ממדינת ישראל שקל.
0: מה זה שקל? ביטוח לאומי לא, ביטוח בריאות לא.
1: אז אני אעשה לך סדר. אתה בריאות תקבל, וביטחון תקבל, וזהו, לא קצבאות אברך, לא סבסוד מעונות, לא סבסוד ארנונה, לא הנחות במשכנתה, לא מחיר למשתכן, שום דבר. והכי חשוב אבל, וזה הכי חשוב, במערכת החינוך, הכל מתחיל שם. נכון להיום, אנחנו שולחים ומממנים על חשבוננו מאות אלפי ילדים ששולחים אותם ללמוד נגד הציונות, נגד הדמוקרטיה, בלי מתמטיקה ובלי אנגלית. לא יקרה יותר. אנחנו נבנה להם בתי ספר טובים, ממלכתי חרדי שילמדו מתמטיקה אנגלית, ציונות, אזרחות, אבל אם הם רוצים לא ללמד, אז החגיגה הזאת נגמרה. זאת הדרך היחידה שתעבוד, היא מעולם לא נוסתה.
0: מר בנט, אנחנו עוד נחזור לזה, אבל אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. אתה, כשנכנסת לפוליטיקה, אחד הנושאים שככה מאוד העסיקו אותך ודיברת עליהם, היה מצבה של מערכת המשפטית בישראל. דיברת אז, לפני 12 שנה בערך, על זה ששופטים צריכים לשפוט, והממשלה צריכה למשול, והכנסת צריכה לחוקק. זה בדיוק מה שרפורמה משפטית לפחות התיימרה לעשות. ומה הבעיה שלך עם הרפורמה שאתה מאוד חריף מבקר אותה?
1: הממשלה הנוכחית היא לא באמת באה לתקן, היא באה לתקוע אצבע בעין, היא באה לפעול בצורת אנרכיה, היא באה כל היום לריב, ולא ככה מתקנים. האם יש תיקונים מסוימים שצריך לעשות? בוודאי. ככה עושים תיקונים שאתה בא ופותח מלחמת אזרחים בתוך המדינה? לא ככה עושים את זה. אתה יודע, בממשלה שאני עמדתי בראשה, הייתי ראש ממשלה, והיו דברים שהיה צריך לשנות. למשל, ירשתי גירעון מאוד גדול בתקציב, עשינו שינויים מאוד משמעותיים, והורשנו עודף תקציבי. למשל, הייתה עלייה דרמטית בקשייה ובמספר מקרי הרצח, ירשתי את זה, ונכנסנו וטיפלנו בניהול, פשוט בניהול רציני, הורדנו את מספר מקרי הרצח מבערך 175 ל-148, ושנה אחר כך פרקו את זה, את העבודה שעשינו, ומספר מקרי הרצח הפלילי בישראל

0: יש חוק יסוד דרעי, שנועד עבור חבר הכנסת דרעי. זה צחוק מעבודה. לא ככה נראה חוקה לישראל. גם בדבר הזה יש לנו תוכנית על בסיס מגילת העצמאות להעביר חוקה לישראל.
1: אתה יודע, אומרים ש... וככה זה גם נשמע, שהדעות שלך השתנו משמעותית מאז הגלגול הקודם של החיים הפוליטיים שלך. אני לא אגיד זזת שמאלה, אבל בהחלט התמרכזת. מה עבר עליך?
0: זה לא נכון. מה שקרה זה שהממשלה היא קצת פועלת בצורה לא רציונלית. אני תמיד בעמדותיי המדיניות אני ימין, נגד מדינה פלסטינית, נגד מסירת שטחים. הייתי הרבה יותר חזק מהממשלה הנוכחית בתחום הזה. למשל, הממשלה בראשות נתניהו התקפלה תחת איומי חמאס ואפשרה ירי רקטות. אני לא אפשרתי. הממשלה של נתניהו ביטלה מצעד גליל בירושלים תחת איומי רקטות של חמאס, אני לא ביטלתי. זאת אומרת, בדברים האלה אני דווקא הרבה יותר חזק. מה שכן, הדבר הכי חשוב בעיניי היום זה לתקן את מדינת ישראל מבפנים. לתקן את הכלכלה, בעיקר לתקן את יוקר המחיה, לתקן את נושא הפשיעה, ובראש ובראשונה, מעל הכל, להפסיק את המדינה החרדית שפועלת בתוך מדינת ישראל כאוטונומיה עצמאית שאנחנו מממנים.
1: וכדי לעשות את כל זה צריך כוח פוליטי. כל זה, אתה יודע, תוצאה של פרקטיקה פוליטית. ובהקשר הזה אני רוצה לשאול אותך על מה שעובר על מפלגת ביחד. אתם התחברתם עם לפיד, התחלתם עם 25 מנדטים בסקרים. בסקר האחרון של כאן אתם על 15 מנדטים. איפה איבדתם 10 מנדטים תוך חודשיים, שלושה?
0: תראה, אנחנו עכשיו יוצאים עם התוכניות שלנו, אנחנו נציג למדינת ישראל. אני רוצה להגיד לך, המדינה הזאת של אחינו החרדים, ואני לא שונא את החרדים, אני רוצה להגיד לך, זה מהווה איום קיומי על מדינת ישראל, מכיוון שהציבור הציוני, הדמוקרטי, לא יכול לסחוב על הגב שלו יותר
1: מר בנט, אני מצטער שאני קוטע אותך, אבל אתה פשוט לא עונה על השאלה שלי. אני שאלתי על 10 מנדטים שהלכו לאיבוד, אתה מחזיר אותי לחרדים. מה עבר על מפלגת ביחד? מה לא עובר, מה לא עובד בחיבור בינך לבין לפיד שגורם לאנשים לברוח?
0: זה יעבוד בצורה מאוד יפה. אני חושב שאת המאזינים, מה שמעניין זה איך נתקן את מדינת ישראל. הם שואלים, בסדר, אתה רוצה לתקן הרבה אנשים, מי הבן אדם במדינת ישראל שיכול לתקן את כל מה ששבור פה, במיוחד חינוך, יוקר מחיה, סוגיית החרדים והפשיעה?
1: וכנראה שאנשים דבר... לאט לאט מגיעים למסקנה שהאדם הזה הוא גדי איזנקוט ולא נפתלי בנט. כך לפי הסקרים לפחות.
0: אני מחויב לניצחון ולשינוי ולתיקון ישראל. אותי יש רק דבר אחד שמעניין. איך אני מתקן את מדינת ישראל? איך... אני דואג לזה שחייל שמשתחרר מהצבא, איך אני דואג לזה שיהיה לו פה חיים נורמליים, שלא יצטרך לטבוע תחת יוקר המחיה, שאיך אני דואג לזה שהחינוך בישראל, כשאני הייתי שר חינוך, המתמטיקה הייתה בזינוק, המדעים היו בזינוק, ועכשיו אנחנו כמעט אחרונים בעולם. זה מה שמעניין את הציבור, ועל הדבר הזה אני מתכוון להתעקש, לתקן חינוך, את מדינת ישראל ביחד, אנחנו נדע לעשות את זה.
1: כדי לעשות את זה, מר בנט, צריך להרכיב ממשלה, צריך לאיזשהו מעשה פוליטי. ובהקשר הזה, אני רוצה לשאול אותך, האם יש מצב, יש סיטואציה, שאתה רואה את עצמך מפנה מקום בראש הגוש לגדי איזנקוט?
0: אני רק דבר אחד מעניין אותי, לא המיקום שלי, אלא לתקן את מדינת ישראל. באנו קבוצה של אנשים סופר מוכשרים, מנכ"לים הפעם, לא פוליטיקאים, אלא אנשי עשייה, קרן טרנר שהייתה מנכ"לית משרד האוצר, לירן אביסר שהייתה מנכ"לית משרד התקשורת, אנשי עשייה, לוחמים, מפקדים, אנשים שבאו גם מהקרבות, ובאנו לתקן בלי קשר לפוליטיקה ואיזה תפקיד יהיה.
1: אין דבר כזה בלי קשר לפוליטיקה, אתה הרי יודע את הדבר הזה, פוליטיקה היא בסופו של דבר שקובעת את היכולת שלך לתקן. ובהקשר הזה, תצא לגבולות גזרה של ממשלה עתידית. אם אתה רוצה להטיל איזשהו...

0: 8:04 в Израиле, 5 минут уже в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Тема дня». Начальник генерального штаба Эйаль Замир опубликовал письмо, в котором резко высказался против закона, прекращающего задержание ультраортодоксальных дезертиров. «Это подрывает доверие тех, кто служит», — заявил генерал-лейтенант Эйаль Замир. Поговорим на эту тему. Поговорим мы и о законопроектах, которые Кнессет продолжает продвигать в последнюю неделю своей работы. Накануне был утвержден основной закон об изучении Торы. Мы поговорим о значении этого законопроекта и о дальнейших политических событиях. Неспокойно в странах Персидского залива, что происходит в Саудовской Аравии, насколько йеменская атака на Саудовскую Аравию свидетельствует об ослаблении сдерживающего фактора. Все и обо всем этом в ближайший час. Однако начнем мы с ситуации между Соединенными Штатами Америки и Ираном. Сегодня президент, по словам президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, сегодня будет возобновиться блокада Ормузского пролива, возобновится блокада портов США. Одновременно президент США заявил, и об этом он также сообщил Конгрессу, что возобновляются военные действия в Соединенных Штатах, военные действия в Персидском заливе. Профессор Эйтан Гильбо, американист, Бар-Илан университет, старший исследователь Центра стратегических исследований Бегин Садат. Профессор Эйтан Гильбо, Мумхэ ле-Арцот Абрит, хокер бахир бамерказ Бегин Садат ле-Мехкарим эстратегиим ве-Университет Райхман. Шалом, бокер тов. עד כמה משמעותי לדעתך, משמעותית ההודעה של טראמפ לקונגרס שבעצם הלחימה מתחדשת?
1: כן, משמעותי. קודם כל, יש מחלוקת חוקית או על חוקה בארצות הברית. קודם כל, טראמפ הודיע ביום שישי, הודיע לקונגרס שהפסקת האש הסתיימה וטראמפ הולך להשתמש בכוח כדי להגן על אינטרסים אמריקאים, להגן על חופש שייט במפרץ הורמוז, במצר הורמוז. בצד הברית יש חוק סמכויות המלחמה שהתקבל ב-1973, שהוא מצד אחד אומר שהנשיא רשאי במצב חירום לפקוד על כוחות ארצות הברית לפעול צבאית במשך תקופה של 60 יום, הוא רק צריך להודיע לקונגרס. אחר כך יש לו עוד 30 יום, ואחר כך הוא צריך לקבל אישור של הקונגרס. עכשיו, מה שקרה זה שטראמפ, המלחמה העצימה הייתה 40 יום, בשבעה באפריל נכנסה לתוקפה הפסקת האש, וטראמפ אמר, זה לא מלחמה. וביום שישי הוא אמר, טוב, עכשיו אני מתחיל מלחמה חדשה, אז מעכשיו יש לי 60 יום לנהל מלחמה, בלי שהקונגרס יצטרך לאשר את זה, אבל הקונגרס קיבל החלטות בעצמו, כולל כמה מחוקקים רפובליקנים, גם בסנאט וגם בבית הנבחרים, שאמרו לו שהוא צריך לקבל אישור של הקונגרס.
0: עכשיו, מעבר, פרופסור גלבוע, מעבר לבית החוקי, האם זה אומר שטראמפ בעצם מזניח ל-60 יום לפחות את הניסיונות להגיע להסדרה, או שדברים נמתה לו במקביל?
1: לא, הוא רוצה מסע ומתן תחת אש. אבל אתה צודק שיש פה משהו שהוא פוליטי, וזה שהקונגרס משקף את דעת הקהל. ודעת הקהל לא מעוניינת שהמלחמה תתחדש. היא הייתה נגד המלחמה מההתחלה, עכשיו יש עוד יותר כאלה שמתנגדים לחידוש מלחמה בעצימות גבוהה. וטראמפ חושש שהקונגרס לא יאשר לו להמשיך את המלחמה. עכשיו, זה לא סתם שזה אישור של הקונגרס. הקונגרס מאשר כל סנט שהנשיא יכול להוציא בארצות הברית. הקונגרס, עכשיו, יש המון בקשות של טראמפ לפני הקונגרס לאשר סכומי כסף מאוד גדולים לצורכי חימושים ונושאים צבאיים אחרים, והקונגרס יכול להגיד לטראמפ, אנחנו לא מאשרים את זה. עד שאתה לא מקבל אישור מאיתנו ואנחנו לא ניתן לך אישור, תפסיק את המלחמה, עד אז לא ניתן לך אישור. זאת אומרת שיש כאן איזה פוטנציאל לאימות משמעותי עם הקונגרס.
0: ומן הסתם זה גם מתחבר אצל טראמפ לפחות לבחירות שמתקרות, בחירות אמצע הקדנציה. איך בהקשר הזה אתה רואה את ההתפתחויות במפרץ הפרסי מול בין ארצות הברית לבין איראן? האם טראמפ, כפי שהוא ניסה לעבור את מונדיאל ואת 250 שנה לארצות הברית בלי לחימה עצימה, האם גם עכשיו הוא פשוט ימשוך את הזמן עד נובמבר בלי לקבל החלטות משמעותיות?
1: אז זהו, ההנחה היא ששני הצדדים לא מעוניינים במלחמה בעצימות גבוהה. מה שיש כרגע, כל לילה למעשה, כולל הלילה האחרון, זה, קוראים לזה מלחמה בעצימות נמוכה. ארצות הברית מתמקדת במטרות של איראן לאורך המפרץ, בסמוך למצרי הורמוז. הטענה היא שהם רוצים לפגוע ביכולת של איראן לירות על אוניות. זה מה שאיראן אומרת, שאם לא יתאמו איתה מעבר במצרי הורמוז, אז היא תירה על אוניות והיא ירתה, היא יורה כל הזמן. טראמפ הודיע שמהיום בלילה המצרים סגורים לאיראן, לתעבורה ימית של איראן. ומה שטראמפ חושב זה שעם לחץ כלכלי כבד, זאת אומרת, סגירת המצרים לאורך זמן, שהטענה היא שאיראן מפסידה כל יום משהו בסדר גודל של חצי מיליארד דולר, ולחץ צבאי מתון שלא יעבור את הקו האדום, שלא יגיע ללחימה בעצימות גבוהה, שזה יביא את איראן לקבל את רוב התנאים שלו להסכם ארוך טווח, בעיקר בנושא הגרעין.
0: זהו, יש אפשרות שמתחת למסך השן הזה יתנהל איזשהו מסע ומתן, ובוקר בעיר אחד אנחנו נשמע שיש הסכם בין טראמפ לבין איראנים?
1: כן, והמטפחות, שזה פקיסטן וקטר, שתי מטפחות גרועות. א', הם נכשלו.
0: אגב, קטרים אתמול אמרו שהם מאשרים במרכאות ובלעדיהם לחדש את הלחימה מול ארצות הברית.
1: כן,
0: סליחה, מול איראן.
1: בסדר, זה, אתה יודע, זה מה שאני קראתי מסע ומתן תחת אש.
0: כן.
1: עכשיו, זה שני הצדדים. עכשיו, אז אני חושב שהתיווך הזה הוא לא טוב בגלל זה שפקיסטן וקטר מייצגים את האינטרסים של איראן. הם לא מתווכים אובייקטיביים. וראינו שזו הייתה התוצאה של המזכר ההבנות הזה, שהיה הסכם גרוע, שבו האמריקאים ויתרו ולא האיראנים. וגם ככה הם לא עמדו בהסכם. טראמפ צודק בזה שאומר, הם לא עמדו בהסכם, זה היה מבחן. הם הפרו את ההסכם, ולכן אני ביטלתי אותו, מפני שביטלתי את הפסקת האש. זה מה שאומר טראמפ. אז יש להניח שמסע ומתן כן יכול להתחדש, כי טראמפ בעצמו אמר, בבקשה, אפשר להמשיך את המסע ומתן, אבל תחת אש. זאת אומרת, אין הפסקת אש. עכשיו, האם ההנחה הזאת תצדיק את עצמה, זאת אומרת שאכן איראן עכשיו תיבהל ותהיה מוכנה לעשות ביטורים, מה שארצות הברית לא הצליחה לעשות ב-40 יום של מלחמה עצימה,
0: כן.
1: ספק אם היא תעשה בשנה שלמה של עצימות נמוכה.
0: אם אני מסכם את השיחה שלנו, ההבדל בין מה שהיה לבין מה שקורה כרגע, שעכשיו היה מסע ומתן, עכשיו מסע ומתן תחת אש. זה
1: בדיוק.
0: ההבדל.
1: נכון.
0: Профессор Айтан Гельбо, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה, בוקר טוב.
0: Я спросил нашего собеседника о том, насколько существенно, насколько важно то заявление, которое сделал Дональд Трамп, его обращение к Конгрессу с заявлением о том, что возобновляются военные действия. Это важно со всех точек зрения, говорит профессор Гельбо. Это важно с юридической, законодательной точки зрения, потому что по закону Соединенных Штатов Америки президент может вести военные действия 60 дней, вообще не сообщая ни о чем к Конгрессу, затем ему нужно, может продолжить еще 40 дней, но затем ему нужны те или иные полномочия. И то, что Дональд Трамп говорит о том, что военные действия велись 40 дней в начале, затем было соглашение и было прекращение огня, и, соответственно, военных действий больше не было, сейчас военные действия возобновляются. Кроме этого, по словам профессора Гельбо, речь идет не только о формальности, которую необходимо соблюдать, речь еще идет и о финансовых вопросах, поскольку Конгресс должен утверждать каждый шекель, каждый доллар, который президент США вкладывает в те или иные, в те или иные области, в том числе в военную, те или иные расходы, которые он на которые он хочет потратить деньги. И с этой точки зрения, говорит профессор Гильбоа, не было до сих пор, по крайней мере, у Трампа проблем с Конгрессом, однако сейчас есть и республиканцы, которые не в большом восторге от требований Дональда Трампа по финансированию вооружений, и это может привести к тому, что это может привести к тому, что у Дональда Трампа придется каким-то образом маневрировать между

0: переговоров. Переговоры будут продолжаться, однако они будут продолжаться в условиях прекращения огня, говорит наш... Переговоры будут продолжаться в условиях одновременно с военными действиями, говорит наш собеседник. И пока непонятно, чего Трамп сможет добиться таким образом, учитывая тот факт, что ему практически ничего не удалось добиться у тиранцев за 40 дней интенсивных военных действий. Сейчас то, что мы видим практически каждую ночь в включая эту ночь, которая минула, это военные действия ограниченного масштаба, и их и они будут продолжаться, по крайней мере, на данный момент. Возможно, Дональд Трамп и хочет выиграть время для того, чтобы прийти к выборам в Конгресс и выборам середины каденции и попытаться использовать это время для того, чтобы путем давления на Иран добиться от него каких-то уступок. Я сомневаюсь, говорит профессор Гильбоа, что то, чего не удалось добиться за время интенсивных военных действий, удастся добиться сейчас. Так или иначе, вся разница между тем, что происходило до сих пор и тем, что происходит сегодня, это переговоры, которые идут под огнем, в то время как с 7 апреля и буквально вот до последних дней шли переговоры в условиях прекращения огня. Тем не менее, переговоры продолжаются. Профессор Эйтан Гильбоа с нами был в эфире. Американист, Бар-Илановский университет и университет Райхмана, специалист Центра стратегических исследований Бегин Садат. Поговорим о том, что происходит сейчас между Йеменом и Саудовской Аравией. Условия, выдвинутые Саудовской Аравией для... А также об условиях, которые выдвинуты Саудовской Аравией для нормализации отношений с Израилем и присоединения к соглашениям Авраама. Доктор Шауль Янай с нами в эфире, факультет политологии Хайфского университета, член форума регионального мышления. Доктор Шауль Янай, Бицефер Лемаде Амдина, университет Хайфа, Хавер форум Лехашива, Изори, Чалом Бакертов.
1: בוקר טוב,
0: גדי, ובוקר טוב למאזינים. מה קרה אתמול בין סעודיה לבין תימן? בהתחלה הייתה הודעה שיש תקיפות הדדיות, אחר כך הייתה הודעה שבעצם מי שתקף זה ממשלת תימן. תעשה לנו קצת סדר.
1: אני אעשה לך קצת סדר, אבל בוא נלך לבוקר, או נכון, אתמול בבוקר. הותקף מטוס, או הותקף בסיס, סליחה, שדה התעופה בינלאומי, בצנעא, וכנראה על ידי ממשלת תימן המוכרת והחוקית שיושבת במזרח המדינה.
0: כשמי ששולט בשדה תעופה של סאנה זה החות'ים.
1: כן, החות'ים שולטים. והחות'ים בתגובה תקפו שדה תעופה בינלאומי סעודי אל בהה באזור עסיר של על הגבול עם ערב הסעודית. בטילים ובכתב"ם. נגרם שם נזק, אבל... לא יותר מכך, לא נזק רציני.
0: כי מה? כי מבחינתם סעודים הם אלה שתומכים בממשלת תימן?
1: בהחלט. הסעודים תומכים בממשלת תימן, לא רק בממשלת תימן במזרח, אלא גם בכוחות התימנים בדרום תימן, ולאחרונה גם הרבה מאוד כסף סעודי עובר לשבטים שהיו פעם בעלי ברית של החות'ים, ועכשיו הם מתנגדים לחות'ים, והחות'ים רואים בכך הכנה סעודית מסיבית למתקפה על מוזי החות'ים משלושה עברים, כלומר מהממשלה החות'ית הרשמית במזרח, מהכוחות בדרום תימן ומערב הסעודית מהצפון, כדי להביא לסיום שלטון החות'ים.
0: זה סוג של פעולת מנע של החות'ים?
1: כן, אבל אם נלך קצת אחורה לאפריל ולמאי, נבין שיש גם תהליכים פנימיים. באפריל ומאי שבטי הדהם, שמשבטים גדולים, החלו במרידה נגד החות'ים, היו בעלי ברית שלהם, בעקבות המעצר של אחד מהחשובים ביניהם, שייח חמד בן פדעם. עכשיו, זה סיפור אקזוטי, אבל משליך על ה... על ההבנה של תימן. תימן היא חברה שבטית. כן. שייח פדעם נתן חסות לבת של סדאם חוסיין שגרה בתימן, לאחר שהחות'ים, או בכיר מהחות'ים, השתלט על הווילה שלה והשתלט על הכספים שלה, והיא פנתה אליו כי הוא תחת חסותה, והשייח הזה נעצר, עונה, ורק הרבה אחרי לחצים שוחרר, וכשהוא שוחרר, האנשים שלו, השבטים שתומכים בו, עברו לך

0: אזור של הממשלה התימנית במערב, והתחילו במרידה, ושבטים נוספים הצטרפו אליהם. כלומר, הכל התחיל מהפרה של נוהג שבטי. אם אני שליח נותן חסות למישהו, במקרה הזה למישהי, מירה, בת שהיא טוענת שהבת של סדאם חוסיין, אם יש הפרה של כך, זו עילה למלחמה.
1: אז בעצם, מה שחשוב לנו בהקשר הכולל לאירועים האלה, אין קשר ישיר למה שקורה במפרץ הפרסי, איראן, סעודיה וכל המערך המזרח תיכוני.
0: בהחלט לא, אין שום קשר לשם. אמנם המטוס שנחת, היה אמור לנחות בסנה, בנחת, היה מטוס איראני, לראשונה מטוס איראני מגיע אחרי 11 שנים מזה התעופה בסנה, וכנראה הוא הביא איתו אנשים מומחים איראנים לתעשיית הנשק החוטית, ואולי גם חלפים ומרכיבים חיוניים לתעשיית הטילים. אבל הסיפור הרבה יותר רחב, מפני שהחוטים נמצאים על סף קריסה כלכלית. אחת מהסיבות היא שהסעודים הפסיקו, ותראה כמה זה אבסורד, לשלם את המשכורות של עובדי המדינה החוטית. הם בהסכם 2022, הסעודים התחייבו לשלם למאות אלפי עובדי המדינה שעובדים עבור החוטים את המשכורות שלהם, וזה אחד מהתנאים להפסקת האש, מלחמה ב-2022. החוטים דורשים מהסעודים לחזור ולשלם, במידה ולא הם יחזרו למלחמה ויתקפו אותם. הסעודים שלא אוהבים את הגישה החוטית הזאת, הם במקביל החלו לגייס את הכוחות שלהם בדרום, במזרח ובצפון, להתכונן למערכה גדולה נגד החוטים. לא יודע אם תצא לפועל, אבל החוטים נמצאים היום בעמדת חולשה אדירה, השבטים נוטשים אותם, הכלכלה הרוסה, התסיסה האדירה בקרב התימנים באזור בשליטת החוטים, ויכול להיות שמה שהחוטים חוששים, שהסעודים עם בעלי הברית שלהם ינצלו את חוסר השקט הזה לחזור ולמלחמה פנימית בתימן כדי להפיל את השלטון החוטי.
1: אני רוצה להספיק לשאול אותך עוד שאלה אחת בנושא אחר. פורסם, עיתון ישראל היום פרסם אתמול ידיעה על זה שערב הסעודית מציגה תנאים לנורמליזציה עם ישראל, הצטרפות להסכמי אברהם, ושוב אנחנו רואים סוגיה פלסטינית, אם לא במרכז הסיפור, אבל חלק בלתי נפרד מהסיפור הזה.
0: אתה צודק, זה תנאי חדש סעודי, אבל התנאי הזה כבר עלה בוועידת ריאד בנובמבר 24, שם הסעודים אמרו אנחנו מוכנים לחזור להסכמי אברהם רק לאחר שנתניהו יתחלף בבחירות בנובמבר או באוקטובר 26. הטענה של הסעודים היא שהיה להם הרבה מאוד הסכמים והבנות וסיכומים עם ראש ממשלת ישראל נתניהו, והוא יפר אותם, והעובדה שהוא הדיף את קטר כריבון למעשה, או כמדינה חשובה ביותר בעזה כיום, על פני ערב הסעודית שהגישה לישראל תוכנית מאוד מורכבת ומקיפה, מאוד הכניסה את הסעודים, ולכן אלה השני התנאים שלהם. הליך מסע ומתן והחלפת נתניהו, דבר שישראל כמובן לא יכולה לקבל, התערבות של בפוליטיקה הפנימית ממדינה זרה.
1: כן, אז כנראה שבשלושה חודשים שנשארו עד הבחירות, נורמליזציה לא תהיה פה. דוקטור שאול ינאי, מפקולטה למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה, חבר בפורום חשיבה אזורית. המון המון תודה. בוקר טוב.
0: תודה לך, גני.
1: Я спросил нашего собеседника о том, что произошло между Саудовской Аравией и Йеменом накануне. Прежде всего, говорит наш собеседник, нужно начать эту историю со вчерашнего утра, когда был атакован аэропорт в Сане. В этом аэропорту находился иранский самолет, и аэропорт в Сане находится под контролем хуситов. И они обвинили в этом сначала Саудовскую Аравию, а потом законное правительство в Йемене, которое контролирует восточную часть страны, и в ответ запустили ракеты в сторону международного аэропорта в Саудовской Аравии. Это то, что, собственно говоря, произошло, йеменские хуситы обвиняют Саудовскую Аравию в том, что та поддерживает правительство в Йемене. Более того, не только правительство в Йемене, но и племена, которые готовы выступать против хуситов. Нельзя забывать, что Йемен племенное государство, очень много и очень расколото. Совсем недавно была очень шумная история о том, как хуситы похитили шейха одного из племен, подвергся пыткам, только после очень длительных и напряженных переговоров был освобожден. Этого не забывают. С другой стороны, это свидетельствует о том, насколько ситуация напряженная, насколько хуситское общество расколото, потому что очень многие племена, которые раньше поддерживали хуситов, сейчас выходят из-под их контроля, из-под их повиновения, и это влияет, безусловно, на происходящую ситуацию. Очень нестабильно. С этой точки зрения хуситы теряют территории, которые они контролировали. Сейчас не только правительство на востоке, но и племена на юге выступают против хуситов. Их ситуация очень плохая, и это, так сказать, они в этом обвиняют Саудовскую Аравию. Так или иначе, нету никакой связи между тем, что произошло накануне, и тем, что происходит сейчас между Ираном и Соединенными Штатами Америки. Саудовская Аравия не принимает участие, не вмешивается в это противостояние активно, и несмотря на то, что, разумеется, хуситов считают прокси Ирана, и в этом отношении они являются фактором, но практически не принимают участие в этой войне, в этом противостоянии. У них сейчас очень сложная ситуация сама по себе. Что касается Саудовской Аравии, которая взвешивала раньше, по крайней мере, возможность присоединения к соглашениям Авраама, нормализации с Израилем и так далее. Накануне газета «Исраэль Айом» опубликовала материал, и журналист Ариэль Каан опубликовал материал о новых условиях Саудовской Аравии по присоединению к соглашениям Авраама. Одно из этих условий – это смена правительства Израиля. Они заявили, что не присоединятся к соглашениям Авраама до того, как премьер-министр Бенямин Нетаньяху покинет свою должность. И это, собственно говоря, первый случай, когда Саудовская Аравия открыто говорит о том, что ее, так сказать, условием присоединения является смена политической власти в Израиле. Нету каких бы то ни было других объяснений. Разные условия выдвигались, в том числе сдвиги в вопросах палестинском вопросе, однако сейчас впервые речь идет о откровенном вмешательстве во внутреннюю израильскую политику. Разумеется, Израиль этого принять не сможет, именно поэтому на ближайшее время до выборов, по крайней мере, можно забыть о перспективах нормализации с Саудовской Аравией. С нами в эфире был доктор Шауль Янай, факультет политологии Бар-Илланского университета, член форума регионального мышления. 8:30 в Израиле. Мы продолжаем программу. Кнессет накануне утвердил основной закон об изучении Торы. Этот закон был принят на пленарном заседании большинством 63 голоса против 52. Одновременно внутренняя комиссия Ликуда утвердила предложение премьер-министра Бенямина Нетаньяху о 8 гарантированных местах в партийном списке. С нами в эфире Нахум Пери, парламентский корреспондент политической редакции газеты «Маариф». Нахум Пери, катав парламентарий, бедеск политий шель «Маариф». Шалом, бокетов.
2: Бокетов.
1: Ма нахну юдим ал... Кодом кой, бон нагид, натхил мя ликуд. Ма нахну юдим ал эскем, о ал аскама ши кибел Нетаньяху? Ма бецем митве шель праймериз ши ярху ба мифлага азот?
2: Зо, аз этмол באמת אחרי דחיות חוזרות ונשנות, אז ועדת החוקה של הליכוד התכנסה סוף סוף ואישה את ההצעה של השר חיים כץ, שמעניקה לנתניהו בעצם 8 שריונים, 6 מקומות במקומות ריאליים, בשני העשיריות הראשונות, ועוד 2 מקומות במקומות שהם בספק ריאליים, אבל הכל יכול להיות. ובעצם גם דוחה את הפריימריז מהרביעי באוגוסט ל-17 באוגוסט. וזה בעצם אחרי הרבה מחלוקות, האם תהיה ועדה מסדרת או פריימריז.
1: זהו, פריימריז התקיימו. פריימריז התקיימו.
2: נכון.
1: בכל הרשימה או רק במחוזות?
2: בכל הרשימה.
1: בכל הרשימה.
2: גם, כן.
1: איך התחלקו רשימה, סליחה שנכנס לקטנות אבל זה משמעותי, איך התחלקו רשימה ארצית ומחוזות שם?
2: אז עד מקום 27 זה הכל, זה הרשימה הארצית, ומ-27 והלאה זה נפתח גם למחוזות, כולל גם השירונים של הבטחות ייצוג של צעירים ונשים. הכניסו השנה, הכניסו גם ייצוג, הצלחת ייצוג לבעלי מוגבליות בקידום של אלכס פרידמן. וכן, וזה עד מקום 50.
1: כן, אבל אם אנחנו מדברים ככה, משווים את ההחלטה הזאת לתוצאות של הסקרים נכון לרגע זה, מחוזות במקומות ספק ריאליים.
2: נכון, נכון, הם במקומות ספק ריאליים, אבל כן, אפשר להגיד ש בהנחה, אם הליכוד תרכיב את הממשלה הבאה גם, אז כנראה יהיו עוד שרים נורווגים שיתפטרו מתפקידם כחברי כנסת, ואז המקומות של המחוזות דווקא הם כן ריאליים.
1: דוד ביטן ובנימין נתניהו כבר לא.
2: כן, זהו, הפגישה לפי הדיווחים נגמרה בטונים צורמים מאוד. דוד ביטן מאוד כועס על כמות השריונים שנותנים לנתניהו, ועל השמועות שנתניהו בעצם רוצה את כמות השריונים כדי להביא מה שנקרא אנשים יותר איכותיים לרשימה.
1: יודעים מי על הכוונת באופן מעשי? אני לא מדבר כרגע על פנטזיות, אתה יודע, אבל מה...
2: אני ראיתי כל מיני פרסומים, אבל בינתיים לא ראיתי שאישרו מעמדות של מישהו שהתפרסם, אז אני לא רוצה להיכנס לספקולציה.
1: וכל המתווה הזה צריך אישור של המרכז, זה יהיה ביום חמישי.
2: נכון.
1: יש סיכוי שזה ייפול?
2: תמיד יש סיכוי שזה ייפול, אבל בדרך כלל נתניהו נוטה לקבל את מה שהוא רוצה בוועדה.
1: אוקיי, בוא נדבר מה שקורה בכנסת. חוק לימוד התורה אושר, מה הלאה?
2: אז במהלך הלילה אישרו גם בקריאה שנייה ושלישית בוועדה את החוק להפסקת מעצר עריקים. התחילו לדון על זה במליאת הכנסת, ויצאו להפסקה עד 9 בבוקר. ב9 בבוקר ימשיכו להצביע על ההסתייגויות ואז על החוק עצמו, ובהמשך צפויים גם להצביע על חוק הכשרות וחוק התקשורת.
1: רגע, חוק הפסקת מעצרים בכל זאת מתקדם, זה מה שאתה אומר לי, למרות נכון. התנגדויות בציונות הדתית וכל מיני כאלה.
2: נכון, אז במהלך הלילה באמת היו כל מיני פרסומים על התנגדויות ולחצים בין הציונות הדתית לבין המשלבות החרדיות, אבל אתה יודע, אנחנו צריכים לראות הרבה כותרות כאלה במהלך השבוע הזה, כל מפלגה רוצה להעביר כמה שיותר חוקים שחשובים לה, ורוצים לוודא שזה קורה לפני שהכנסת מתפזרת, אז אנחנו נראה הרבה ניפוחי שרירים, אבל בסוף לפחות רוב חוקי הדגל של הקואליציה, שזה התקשורת, הכשרות, חוקי הגיוס וכאלה, אז רוב החוקים האלה צפויים לעבור.
1: זה מעניין שאפילו בנושא של הסדר של אישור החוקים, חרדים מנצחים. זאת הייתה הדרישה של יהדות התורה, שחוק הבא יהיה חוק הפסקת המעצרים, בקואליציה נכון. התנגדו, בסוף נכנעו.
2: נכון, הם נכנעו, אבל כן צריך לזכור שהמפלגות החרדיות גם נכנעו כשהסכימו להוציא מחוק יסוד לימוד תורה את רוב החוק בעצם, מה שנשאר זה שורה אחת. כן, כל צעד מתקפל כמה שאפשר, העיקר שהכל יעבור.
1: איפה נמצא חוק פיצול תפקיד יועמ"ש?
2: נמצא, אם אני זוכר נכון, הוא צריך לחזור לוועדה, לסיים כאילו קריאה שנייה ושלישית, וגם, זה כבר מושר בשנייה ושלישית בוועדה, והוא פשוט מחכה לעלות למליאה לאישור סופי.
1: הבנתי. אוקיי, נחכה ונראה, נחום פרי, מעריב, המון תודה. בוקר טוב.
2: תודה לך.
1: יספרסיל נשווה סביסדניקה, או том, что происходило накануне в Конституционной комиссии, в законодательной комиссии Ликуда, прежде всего утверждены те 8 назначений, которые Нетаньяу, право на 8 назначений, которых Нетаньяу добивался. Изначально он просил, напомним, 10, в итоге ограничился 8, 6 на реальных местах, то есть в первых двух десятках, еще одно в третьей десятке и еще одно в четвертой десятке, уже чуть менее реально, или, по крайней мере, под большим вопросом. Кроме этого, праймериз отложены с 4 на 17 августа. И принято решение о том, что праймериз пройдут в полном объеме. Было очень много дискуссий вокруг этого вопроса, вокруг вопроса о том, будут ли вообще проходить праймериз, и если да, то в каком формате, коснутся ли они всех, всего списка или только части его, но они коснутся всего списка. Общеизраильский список, то есть тот список, в котором баллотируются обычно депутаты и министры, находится до 26 места. После 26 места начинаются округа, те самые округа, через которые избраться гораздо проще. То есть если ты баллотируешься в общеизраильском списке, то ты должен бороться с большим числом кандидатов и получать, соответственно, гораздо больше голосов. Если же ты баллотируешься через округ, то там и число избирателей очень небольшое, и поэтому иногда достаточно 1000 или чуть больше 1000 голосов, чтобы пройти в Кнессет. И вот так в Кнессет прошли достаточно известные фигуры. И с этой точки зрения Бенямин Нетаньяу прикладывал все усилия для того, чтобы округа стали чуть менее влиятельными, и поэтому они начинаются с 26 места. Также, кстати говоря, как и представительства разных групп населения начинаются с 26 и до 50 места. Если я не ошибаюсь, это уже моя ремарка, если я не ошибаюсь, то место, отведенное новым репатриантом, 43-е место в предвыборном списке Ликуда. Что касается дальнейших шагов, то это решение и этот проект формирования предвыборного списка должен быть утвержден в четверг на заседании ЦК Ликуда. Там ожидается возражение, там ожидается острая дискуссия. Однако Нетаньяу, как мы знаем, как правило, когда он чего-то хочет добиться в институтах своей партии, ему это удается. С этой точки зрения, говорит наш собеседник, я полагаю, что это будет утверждено. Что касается законов, которые на повестке дня, то сейчас, накануне, как мы знаем, был утвержден основной закон изучения Торы. Следующим законом должен быть закон о прекращении задержания ультраортодоксальных дезертиров. Этот закон минувшей ночью был утвержден во втором и третьем чтении комиссии. Голосование в втором и третьем чтении. Сейчас началось его обсуждение на пленарном заседании, потом был объявлен перерыв до 9 часов утра, и после этого возобновится обсуждение, возобновится рассмотрение. После этого ожидается голосование по отмене реформы Кашрута и по реформе СМИ, инициированной Шлому Караи. Мы видим, что ультраортодоксам удалось вновь навязать свою волю коалиции в плане порядка утверждения законопроектов. Накануне, как говорит наш собеседник, было очень много публикаций и высказываний по поводу того, что нету договоренности о порядке утверждения законов. Тем не менее, коалиция согласилась на то, чтобы закон об отмене задержания ультраортодоксальных дезертиров был следующим в порядке. И, с другой стороны, коалиция согласилась изъять из закона об изучении Торы основную его суть, оставив его формальным и декларативным, говорит Нахум Пери. Что касается закона о разделении функций юридического советника правительства, он утвержден ко второму и третьему чтению комиссии и ждет своей очереди. В любом случае, в коалиции пытаются прийти к ситуации, когда до пятницы все то, что они хотят утвердить, было бы утверждено. С нами в эфире был Нахум Пери, парламентский корреспондент в политическом деске газеты «Маариф». И как мы уже говорили, начальник генерального штаба Эйаль Замир направил письмо с просьбой не утверждать закон, депутатам, письмо с просьбой не утверждать закон, прекращающим аресты ультраортодоксальных уклонистов. Это подрывает доверие тех, кто служит. Я не могу, с одной стороны, требовать от солдат самоотверженности и готовности пожертвовать собой, с другой стороны, быть подписанным под ситуацией, когда целый пласт израильского общества освобожден от службы. Подполковник Илья Дикштейн с нами в эфире, глава организации «Тноа Циони», член форума «Битхонистим». С Ганалоба Милуим, Илья Дикштейн, шалом, бокер тов.
3: Бокер тов, машлумха.
1: Они, барух ашем, айтха.
3: Барух ашем, משתדלים להיות טובים.
1: משתדלים, וגם משתדלים להיות אופטימיים, נכון שזה לא פשוט בימים אלה?
3: בטח, בטח, אופטימיות זה... בוא נגיד, זה משהו חובה ליהודי.
1: איך להעביר את זה לרמטכ"ל שמאוד מודאג מהחוק שיחקק כנראה היום, חוק הפסקת מעצר של משתמטים?
3: תראה, אם אתה מסתכל נטו על החוק, ברור שאתה מבין את הרמטכ"ל. יש צורך בצבא עכשיו בעוד כוח אדם. אבל אם אתה קצת יוצא התמונה הרחבה, התמונה הצרה של אנשי צבא, אתה מבין שכן הולכים פה לשינוי משמעותי בנושא של הגיוס. ותזכור שאנחנו בתקופת בחירות עכשיו. צריך לשים את הכל בקונטקסט של תקופת בחירות, ושיש פה מהלכים בכלל נטו פוליטיים. אני חושב שבמהות התקבלה החלטה, זה בכלל לא משנה איזה ממשלה, שהולכים למענה, לגיוס, לחוק גיוס לאומי, שאלה באיזה צורה, שאלה באיזה קצב וכולי. זה שעכשיו יש משחקים גם פוליטיים כדי לשמר את הקואליציה להקמת ממשלה הבאה כבר ולהגיע להסכמות זה עניין אחר. הרמטכ"ל מרים את הדגל, ביני לבינך אולי הוא הרים את הדגל קצת מאוחר מדי. גם
1: יכול להיות שהיה לעשות את זה קודם, אתה אומר?
3: בטח, אם אני עכשיו נכנס לפוזיציה נטו של רמטכ"ל, אז וואלה, זה היה ברור לאן, היה צריך להפוך שולחן יותר מוקדם. אתה יודע, יש דברים שצריך, בואו ניקח אירוע ההתנתקות למשל שהיה בזמנו, עם בוגי יעלון כרמטכ"ל, הוא לא היה מוכן לבצע את ההתנתקות,
1: כן.
3: הודיע את זה לראש הממשלה, ראש הממשלה החליף אותו.
1: מה אתה אומר, שרמטכ"ל היה צריך להגיד, אם מעבירים את החוק הזה אני שם מפתחות הולך הביתה?
3: אני אומר שיש דברים שאם אתה באמת הם חשובים לך, תלחם עליהם או בזמן, או שבאמת תיקח את האחריות עליהם כלפי המסגרת שלך למטה, ולא רק תעשה רעש כשאתה מתנגד לזה.
1: אוקיי? כשאתה מדבר על זה שבעצם נפלה החלטה, אני מבין שאתה מדבר, ושצריך חוק לאומי וחוק גיוס רחב, אני מניח שאתה מדבר על אווירה ציבורית באופן כללי.
3: לא רק, גם במערכת הפוליטית מבינים את זה. זה כבר, אני לא חושב שיש באמת פערים. עכשיו כל צד קצת גוזר על זה הון פוליטי. חייבים להבין את הקונטקסט שעכשיו אתה כבר במערכת בחירות. אז כל צד מציג, אחד מציג, יש לנו פתרון, אבל לאט לאט, והצד השני אומר, אין לכם בכלל פתרון, ואתם לא הולכים לגייס. שלא זה נכון, ולא זה נכון.
1: אתה לא אופטימי מדי, אליאב דיקשטיין, אנחנו שלוש שנים, אנחנו שלוש שנים אחרי פרוץ המלחמה, שלוש שנים מדברים על זה שמשהו השתנה ומשהו יזוז, ושום דבר לא זז.
3: עוד פעם, אתה תצטרך, כדי באמת להזיז יותר מהר, אתה תצטרך פה ממשלת רוב ציוני רחב, ממשלה רחבה, שעם דלת פתוחה לחרדים, אבל שלא תלוי בחרדים. אוקיי? Mm-hmm. זה יזיז את הדברים מאוד מהר. וגם הליכוד מבינים שהם מעדיפים ממשלה רחבה אחרי הבחירות. אוקיי? העם לא נמצא, העם רוצה ממשלה רחבה. זה נכון לעם מהרבה בחינות. בנושא הגיוס, אני אומר עוד פעם, ברור שצריך חוק גיוס לאומי רחב, אבל חוק גיוס לאומי רחב, זה אומר לגייס את החרדים, וזה אומר מתת מענה גם לערבים האזרחים שנכנסים לאיזשהו שירות אזרחי, וזה נותן מענה אמיתי גם לכל הנפקדים שיש, גם שהם בכלל לא מהעולם החרדי, אוקיי? מענה אמיתי, רחב.
1: שמה
3: הוא? לכל גיוס לאומי. קל מאוד עכשיו לנגח רק את החרדים, שיש על מה. יש על מה כמובן. אבל הכל עכשיו מקבל תעצומות ומכפלות בגלל שיש אינטרסים פוליטיים.
1: תן לי את הראייה שלך. אוקיי, יש ממשלה רחבה, מה עם מפת הדרכים שתביא אותנו לא רק לזה שיהיה חוק, אלא שיהיה חוק שבאמת יעבוד, שהחרדים יבואו, שהם יתגייסו?
3: זה צריך כמובן לנוע קודם כל על הסכמה עם הרבנים, עם תמריצים למי שמתגייס, תמריצים משמעותיים למי שמתגייס לצבא, ותמיכה של הרבנים במהלך של מי הם הסיירת שנשארים ללמוד תורה, כי זה הזהות היהודית שלנו, אוקיי? אבל מי מקבל את חבילת התמריצים ולאט לאט נכנס. עכשיו הדאגה, יש דאגה נוספת שבכלל לא לוקחים אותה, זה כל הנושא של השוק הכלכלי. המשק הכלכלי היום, אתה היום נמצא שמשפחה חרדית, אתה... היא מקבלת יותר כסף, היא מקבלת יותר כסף ממה שהיא מכניסה, ומשפחה ממוצעת רגילה, בדיוק הפוך. המשק הכלכלי לא יכול להמשיך ככה לאורך הטווח, הפירמידה הכלכלית של המשק. ולכן, השינוי ברור שהוא צריך לקרות, ואני אומר שגם בעולם החרדי, הרכבת כבר יצאה מהתחנה.
1: הרכבת עברה דרך רבנים, זאת שאלה האחרונה.
3: הרכבת עברה דרך חלק מהרבנים כבר. הרכבת כבר יצאה. אני אומר לך שיהיה יותר ויותר חרדים בצהל, גם אם לא תעשה שום חוק. השאלה זה, אל מול המשימות, אל מול כוח האדם, אל מול הרחבת הגבולות והמרחבים הביטחוניים, איפה אתה עומד? בסוף לא ראיתי אף חברה עסקית בעולם שהתרחבה לפתוח סניפים בעולם בלי להגדיל את כוח האדם שלה. אתה במלחמה האחרונה הגדלת את מרחבי הביטחון של ישראל, מול סוריה, מול לבנון, מול עזה. מעולה, מבחינה ביטחונית עשינו דבר מבורך, מצוין, שהיינו צריכים לעשות מזמן. כל הכבוד, התפקחנו מהשביעי באוקטובר. אבל זה דורש עוד כוח אדם. אתה לא יכול להגיד לרמטכ"ל, תתרחב, תגדיל, תחזיק יותר.
1: בלי להביא אנשים נוספים.
3: אבל תיתן לו כוח אדם מתאים לזה, זה לא עובד ככה.
1: סגן אלוף במילואים אליאב דיקשטיין, יושב ראש תנועת הרוב הציוני, חבר הביטחוניסטים, היה לעונג. תודה רבה.
3: גם לך, אני רק מבקש, בסוגיות מורכבות, אל תצפה לתשובות פשוטות.
1: זה הערה מאוד מאוד חשובה, זה בדרך כלל החטא של...
3: אני אלך על כל מיני פופולריות זולה וכותרות וסיסמאות, זה הרבה יותר מורכב וזה תהליכי.
1: בטח לפני...
3: שאלה אם הולכים לכיוון הנכון.
1: בטח לפני הבחירות זה תמיד קורה.
3: בדיוק.
1: תודה רבה לך, בוקר טוב.
3: כל טוב.
1: Я спросил нашего собеседника о письме начальника генерального штаба. Тут есть ответ, двухплановый ответ. С одной стороны, если мы смотрим только на взгляд начальника генштаба, если мы смотрим только на его личную позицию и на позицию армии, то понятно, что он прав. Нужны люди. Этот закон не только не приводит дополнительных людей, но и дает своего рода легитимацию не призываться. Все это понятно и возможно между нами говоря, отмечает Лев Дикштейн, начальник генерального штаба высказался слишком поздно. Он должен был ударить кулаком по столу гораздо раньше. Если ты видишь, что ситуация плохая, если ты видишь, что ты не в состоянии с ней справиться или ее изменить, то в известном смысле нужно действовать. Бывший начальник генерального штаба Муше Ялом в свое время почувствовал, что он не в состоянии проводить программу размежевания, реализовывать план размежевания, и сказал об этом начальнику министру обороны и премьер-министру, был уволен. Я не хочу сказать, что нынешний начальник генерального штаба должен был подать в отставку, но он должен был гораздо раньше, гораздо эффективнее действовать, если он чувствует, что угроза реальная и что возможность действовать ограничена. С другой стороны, говорит наш собеседник, нельзя забывать, что мы находимся в предвыборный период. Сейчас очень много шума, очень много разговоров, очень много популистских предложений. В целом же, говорит наш собеседник, ситуация уже меняется. Есть консенсус в израильском обществе и даже есть консенсус в политической системе, что после выборов в случае создания широкого сионистского правительства, даже Ликуд понимает, что необходимо создание широкого сионистского правительства, будет необходимость принять закон о призыве, общенациональный закон, закон, который дает ответ на нужды армии. Это не просто, это не легко. Это потребует долгих переговоров и попытки прийти к соглашению. И адаптации армейской системы, изменения взгляда раввинов ультраортодоксального общества. А этот процесс уже начался. Отмечает Илья Дикштейн. Я вам могу сказать, что даже если не будет изменения правительства, даже если останется это правительство, ситуация не может быть такой, какая она была. Этот поезд уже отправился в путь. Ситуация изменится, несмотря на то, говорит наш собеседник, что да, мы ждали этого сразу после 7 октября, это не произошло, но сейчас совершенно очевидно. Я вам могу сказать, что даже без закона о призыве, даже если никакого закона о призыве не будет, то число призывающихся ультраортодоксов уже выросло и продолжит расти, говорит Элиав Дикштейн. Главное, что нужно помнить в этой ситуации, что у сложных проблем нет простых решений. Это важно особенно сейчас, особенно в таком вопросе, как призыв. Это касается, это особенно важно сейчас, когда мы находимся в разгар предвыборной кампании и звучит очень много популистских призывов, популистских лозунгов, не имеющих под собой оснований. С нами в эфире был Илья Дикштейн, подполковник запаса, глава движения «Сионистское большинство», член форума «Битхонисты». 8.52. Последняя тема нашей сегодняшней программы. Великобритания официально признала Корпус Стражи Исламской Революции террористической организацией. Почему сейчас и что это означает на будущее? Урия Бармиир с нами в эфире, докторант по истории в Тель-Авивском университете, автор блога Yes Minister. Урия Бармиир, шалом.
4: Шалом вал.
1: Ма машмаут шеля акара шель мишмарот ха-мапеха кергун террор бе-Британия?
4: זה אומר שמעכשיו בריטניה תוכל לפעול באופן יותר ישיר לא רק נגד הארגון עצמו, אלא גם שכל מי שיתמוך בארגון או יפעל איכשהו בשמו יוכל להיענש בעונשים מאוד מחמירים, עם נטל הוכחה הרבה יותר קל ממה שהיה עד עכשיו. וצריך להגיד, זה לא סנקציות רק על משפחות, זה לא קרה רק במשפחות המהפכה, זה קרה גם בעוד איזשהו ארגון פרו-איראני שפעל נגד הקהילה היהודית בבריטניה, וגם נגד ארגון המתנדבים של שירותי המודיעין הרוסיים.
1: ארגון של מתנדבים של שירות של הרוסי, איזה ארגון זה?
4: של ה-RU או GU.
1: אוקיי. יש איזשהו ארגון כזה שעכשיו מוטלות עליו סנקציות. למה לדעתך ממשלת בריטניה קיבלה את ההחלטה הזאת עכשיו? מה השתנה הלילה הזה?
4: בגדול הם רוצים לעשות את זה הרבה זמן, עוד מימי הממשלה הקודמת, והלייבור הציע את זה במצע הבחירות שלה ב-2024. הבעיה הייתה שהחוק שהיה עד עכשיו הוא אפשר להכיר בארגוני טרור לא מדינתיים, כמו אל-קאידה, כמו דאש, כמו חמאס, כל הדברים האלה, ופחות בארגונים כמו משמרות המהפכה שהם מדינתיים, כן? משמעות המהפכה זה חלק מהמנגנון המדינתי. אז קודם כל הייתה את הבעיה החוקית, ורק בתחילת החודש בעצם העבירו את החוק שמאפשר להכיר בארגונים מדינתיים כארגוני טרור. ובעיה שנייה הייתה שלבריטניה יש יחסים דיפלומטיים עם איראן, וארצות הברית רצתה שיהיו לה יחסים דיפלומטיים עם איראן, כי זה בעצם עוד איזשהו צינור תיווך. אז וחששו שהכרה כזאת תגרום לנתק ביחסים ולסגירת השגרירות בטהרן, ובעצם מהרגע שחוקקו את החוק ומהרגע שטראמפ יצא לאפיק פיורי בפברואר ובעצם כל התמונה השתנתה, אז בריטניה הייתה יותר חופשית לעשות את המהלך הזה.
1: אני רוצה לשאול אותך לסיום, מה העמדה של בריטניה או מה המקום של בריטניה כרגע בהתמודדות בין ארצות הברית לבין איראן?
4: היא רוצה לראות דה-אסקלציה, היא רוצה לראות סוף לדבר הזה, אבל היא לא רוצה לראות את איראן גרעינית, היא לא רוצה לראות את איראן יוצאת עם ידה על העליונה בכל הסיפור הזה, אבל בעיקר חשוב לה להחזיר את העסק שהוא יהיה עסקים כרגיל עם כמה שפחות מחירים לטווח הארוך.
1: לא, הם מוכנים לתת גיבוי למדיניות של טראמפ כרגע?
4: הם לא רצו לתת לו, הם לא, סליחה, הם לא תמכו בו במלחמה הזאת כי הוא יצא למה שלדעתם היה מלחמה לא נכונה ולא הכרחית, ואפשר אומר בדיעבד שיכול להיות שהאסטרטגית הם צודקו והוא לא היה צריך לצאת לזה, אבל הם לא מוכנים שכחלק מההסכם, אם בסוף יהיה הסכם, אנחנו כרגע באמת לא ברור, אבל אם בסוף יהיה הסכם, לא רוצים לראות שם שאיראן מגיעה לנשק גרעיני כלשהו. זה...
1: אוקיי, אוריה בר מאיר, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
1: דוקטורנט להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב ובעל הבלוג Yes Minister. Я спросил нашего собеседника о значении там, признания Корпуса Стражи Исламской Революции террористической организации. Это значит, что британские власти смогут действовать гораздо более свободно в отношении вот этой организации и ее ответвлений. Кроме того, не только ее, но и в отношении других проиранских сил. Они, ну и не только проиранских. Есть некая пророссийская организация, которая действует на территории Великобритании. Она тоже признана террористической. Это значит, что любые активы этих организаций могут быть арестованы. Это значит, что любая деятельность этих организаций или связанных с ней является запрещенной и подлежит уголовному наказанию. Принципиально говоря, отмечает Урия Бармеир, Великобритания хотела это сделать уже давно, однако окончательное решение было принято только сейчас. Что касается в целом позиции Великобритании, то они изначально не поддерживали Дональда Трампа в его войне с Ираном, полагая, что это война, которая не достигнет цели. Возможно, стратегически они были правы. С другой стороны, говорит наш собеседник, была и... Они не хотят того, чтобы какое бы то ни было соглашение, которое будет подписано, позволяло Ирану получить ядерное оружие. Такова позиция британского правительства на данный момент, по крайней мере. С нами в эфире был Урия Бар Меир, докторант по истории в Тель-Авивском университете, автор блога Yes Minister. Сейчас 8 часов 58 минут в Израиле. Программа «Тема дня» подошла к концу. Эльдар Виванте за пультом в студии. Лена Черкасова, Ставраз, продюсеры. Олег Лоц, редактор. У микрофона Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами в это утро, уважаемые радиослушатели. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль». В эфире будет Саша Коган. Оставайтесь на Канрека, берегите себя. Хорошего дня, хороших новостей.
5: В новом филиале Мадана и Мания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Мадана и Мания. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
6: Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из Frozen 1 и 2. Живой вокал. Захватывающее фигурное катание. И головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты звездочка 3221 и в кассе Браво.
7: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
5: Большие скидки к финалу Мундиаля в Мадан и Мания. Сосиски Виннер новый всего 5,90 за 100 граммов. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Пельмени гурме 17,90 за 700 граммов. Литовское мороженое Даду разных вкусов 14,90 за 400 граммов. В соответствии с условиями мероприятия. Мадана и Мания. С нами вкусно!

0: на этой неделе. А сейчас начинаем. Итак, пока одни ученые пытаются понять, как изменение климата повлияет на сельское хозяйство, в Израиле уже ищут решение этой проблемы, собственно, можно сказать, почти нашли. В региональном совете Рамат-Анегев появился полностью закрытый комплекс, где овощи выращивают практически независимо от того, что происходит снаружи. Температуру, влажность, освещение и другие параметры здесь контролирует компьютер. А значит, выращивать такие овощи можно практически в любой точке мира, и в пустыне, и в условиях экстремальной жары или экстремального холода. Проектом занимается исследовательский центр фермеров Негева, который уже 65 лет занимается развитием сельского хозяйства в пустыне. Теперь вместе с международной инвестиционной компанией ученые пытаются превратить эту технологию в коммерческий проект, который можно будет использовать по всему миру. И с нами доктор Нога Вайсман, руководитель инкубатора «Ха-Атид», будущее и исследователь научного центра Рамат-Анегев. Доктор Нога Вайсман, шалом лах.
1: Шалом, доброе утро, бокер тов.
0: От Терцель до Берусит?
1: Умнам саба шили гиам рига, аבל אני לא דברת פסיסה.
0: אוקיי. ובכן, מה בעצם הבועה שבה אתם מגדלים עגבניות האלה? במה היא שונה מחממה רגילה?
1: אוקיי, אז קודם כל היא שונה מחממה רגילה בזה שהיא מאפשרת לנו לקחת מדדים, בלתי המון המון מדדים כמו קרינה, טמפרטורה, לחות קרקע, חיישנים נוספים שמראים על הבריאות ועל היכולת של הצמח לבצע פוטוסינתזה, והכל במגע מנותק עם מה שקורה מהסביבה. כלומר, לא מעניין אותי בחוץ מה הטמפרטורה, מה הכלים, עם סופות חול, עם...
0: את נכנסת לשם ושם הכל פורח.
1: זה כן, זה מנותק לגמרי, ובעצם מאפשר לנו לגדל גווניות, בשלוש שנים האלה זה פרויקט של גווניות, בתנאים שהם מבוקרים והם לא קשורים לסביבה. כך שאני יכולה למקסם את היבול בכל רגע נתון, לא משנה אם זה קיץ, חורף, לילה או יום.
0: אפשר לשאול למה דווקא עגבניות?
1: כן, בעצם הפרויקט הזה הוא פרויקט של משרד החקלאות. הם יזמו את זה לפני כמה שנים שהם ראו שבעצם המצב בארץ, גם מבחינת כוח אדם, גם מבחינת יכולת של ישראל לייצא בגלל כל המלחמות שהיו, וגם נושא של הטמפרטורה, ההתחממות הגלובלית, שבעוד עשור אחד או שניים, הטמפרטורות פה יהיו קצת יותר גבוהות בכמה מעלות, וזה אומר שלא יהיה לנו חנתה, שהפרחים לא יוכלו לחנות ולהפוך לפרי, ולכן נוצר הפרויקט הזה בשיתוף עם משרד החקלאות, וקרנות נוספים כמו איקה, בונטרה, שבעצם עזרו בשיתוף פעולה עם הפרויקט הזה.
0: אבל דווקא עגבניות?
1: דווקא עגבניות, כי דווקא כרגע עגבניות...
0: יותר רגישות.
1: הן לא שם יותר רגישות, וגידול שהוא מאוד מקובל, בעצם... מאוד, יש לו ביקוש רב, גם בארץ וגם בעולם, ובעצם הוא ייתן לנו איזושהי אבן דרך או איזשהו כמו סיסמוגרף לראות לגבי שאר הגידולים.
0: רגע, נדבר על שאר הגידולים, אבל תרשי לי רק לתרגם בינתיים, ואני אחזור אליך, בסדר? Итак, я спросила доктора Ногу Вайсман, руководителя инкубатора «Ха-Атид. Будущее», о том, ну, во-первых, она начала с того, что обратилась к нам со словами «доброе утро» на очень хорошем русском, совершенно без акцента. Ну, и я спросила доктора Ногу, говорит ли она по-русски, и хочет ли она дать это интервью на русском языке. Она сказала, что, несмотря на то, что ее дедушка приехал из Риги, она все-таки предпочитает говорить на иврите и будет говорить на иврите. Итак, мы разбираемся в том, что происходит внутри вот этой вот лаборатории, внутри места, где сегодня в пустыне выращивают помидоры. И доктор Нога Вайсман говорит о том, что все, что происходит внутри вот этой теплицы, все абсолютно не связано с тем, что происходит снаружи. То есть никакие песчаные бури не влияют, никакая температура, которая все время поднимается, ничего, что может повлиять на то, что происходит внутри теплицы. И на самом деле там есть различные технологические приспособления, которые все время мониторят температуру, влажность, в том числе влажность земли и проверяют здоровье растений, которые находятся внутри. Это все время мониторится. Это технологически очень все индивидуально для каждого ростка. И таким образом можно выращивать культуру, можно выращивать томаты в абсолютно, ну, так сказать, идеальных условиях. И условиях, которые запрограммированы для этих культур, для томатов. Я спросила, почему именно томаты, и доктор Нога рассказал нам о том, что это на самом деле проект Министерства сельского хозяйства. И в последние годы стало понятно, что температуры растут, жара, все нагревается, и Европа нагревается, в том числе Ближний Восток нагревается. И с точки зрения различных ситуаций, таких как отсутствие рабочей силы, климатических условий, все меньше и меньше становится возможным выращивать такие культуры, как томаты. И поэтому решено было сделать вот такой вот проект, который полностью разделит то, что происходит снаружи, то, что происходит с нами со всеми, и то, что происходит в конкретно отдельно взятой теплице, где растут помидоры. Они, собственно говоря, очень хорошо продаются. Мы знаем, что это культура, которую можно вывозить, в том числе и за границу. Они очень популярны, израильские помидоры. И поэтому вот занимаются сегодня этим проектом. Много аима технологии азот нуада бейкар литмудед им шинуя клим вейт хамимут глобалит оши еш гам сибот ахарот
1: шанахну мештамшим бе. אז אני גם בעצם אגיד, מכיוון שאתם לא רואים את זה, אני אנסה לך לעזור לכם לדמיין את זה.
0: כן.
1: כשנכנסים לחממה, אנחנו בעצם רואים, קודם כל זה חממה מחקרית, חממה מחקרית ניסויית, שהמטרה שלה זה בעצם לייצר פלטפורמה לניסויים ולחדשנות ולסטארט-אפים, לבוא לכאן ולקחת חלק בפרויקט הכל כך חשוב הזה, שהוא אגב הראשון מסוגו בארץ.
0: זאת אומרת, אי אפשר לבוא ולאכול.
1: אי אפשר לבוא לאכול.
0: לא.
1: לא, עדיין לא. הפירות שאנחנו מוצאים פה, אם כן, הם יוצאים משיווק כדי להכניס בעצם הכנסות נוספות למקפר, אבל בעיקרון מגיעים לפה ואנחנו רואים בעצם אין אדמה בכלל, אוקיי? על הרצפה יש פלריג לבן, גם כן כדי להחזיר את הקרינה מלמטה, שהצמח יהיה במקסימום קרינה וצימוח. יש מסילות שעליהם נוסעים רובוטים, והרובוטים משתתפים גם באבקה וגם בתקיף וגם בהורדת צמחים, ובעצם במטרה לצמצם עלויות של כוח אדם, לאפשר עבודה בשעות שהן לא שגרתיות, כן. כמו מוקדם או מאוחר בלילה, שבתות, חגים וכו', וגם העניין של הטמפרטורה, כן, זה בעיקר לגדל את הגידול שלנו בו בתנאי מדבר. כן, פה בארץ ישראל, 60% משטח מדינת ישראל הוא שטח מדברי.
0: כמה אחוז? 60 אחוז?
1: 60 אחוז זה אזור של רמת נגב, שהוא בעצם תופס את השטחים החקלאיים, אבל בעצם הרבה מאוד מהשטחים במדינת ישראל הם גידולים שהם נמצאים ללא מים, בעצם עם פחות מ-50 מילימטר גשם בשנה, ואז הדבר הזה, העובדה הזאת היא מאוד חשובה. אנחנו יכולים בעצם להראות גם לישראל וגם לעולם איך אפשר לגדל בתנאי מדבר. יש עוד הרבה מאוד מדבריות בעולם, ואם אנחנו נצליח לעשות את זה, וכרגע אנחנו מוציאים, הוצאנו 20 טון לדונם של עגבניות בחודשיים וחצי.
0: כמה? סליחה, תחזרי על זה
1: שם. 20 טון לדונם מחודשיים וחצי.
0: 20 טון לדונם.
1: 20 טון לדונם, ורק שתביני את המספרים, חקלאי בעונה שלמה, בשנה שלמה, לא בטוח שהוא מגיע לזה. הוא מוציא 18 אולי.
0: ואתם הוצאתם באיזה תקופה של זמן?
1: חודשיים וחצי. שיכולה לקחת 10 חודשים או שנה. אז בעצם היבול, הצלחנו להעלות פה את היבול, הוא כמות מאוד מאוד גדולה, באמצעות ניטור מדויק, מצע מנותק, אין לנו בכלל אדמה, אנחנו עובדים לשלבי קוקוס, מה שמאפשר לבית השורשים להיות המצע יותר אופטימלי, והדישון הוא ממוקסם, הוא מקסימלי, לצרכי הצמח ושלבים השונים של ההתפתחות שלו.
0: תרשי לי לתרגם. כן?
1: כן.
0: תרשי לי לתרגם ואנחנו נחזור. איתק, доктор Нога Вайсман говорит о том, что так как мы разговариваем по радио, то очень сложно на самом деле представить, что из себя представляет эта теплица. И вот она постарается сделать так, чтобы мы смогли ее себе, ну, как бы увидеть. Итак, это не просто теплица, это исследовательская теплица, она очень большая. Прийти туда и нарвать себе томатов и поесть невозможно. Но, тем не менее,

0: часы, в которые обычно люди не готовы работать, например, очень ранние утренние смены или праздники и субботы, любые погодные условия и так далее. Во-вторых, для того, чтобы не платить людям, которые в эти смены, например, готовы были бы прийти на работу, но можно использовать роботов, почему бы и нет, собственно говоря. Но самое главное, что эта теплица находится в пустыне. Много говорит о том, что 60% территории Рамат-Негев это все-таки пустынная местность, и это очень важно, что именно в пустыне, в условиях, которые не предназначены для такого рода сельскохозяйственных культур, тем не менее, эти культуры выращивают, и не просто выращивают, а доходят до каких-то сумасшедших размеров. Ну, например, она говорит о том, что 20 тонн томатов сняли с одного дунама за 2.5 месяца. И много говорит о том, что обычный сельскохозяйственный работник не может прийти к таким цифрам даже за целый год. А има марехта зот хосехет маем ве энергия башвале хаклаут рагеля.
1: Да, вот это шела това. Кведа, мкиван, что это хамал мхкарит мцуит, במשך 3 השנים הקרובות, זה אחת מהשאלות שאנחנו נבחן, זה את הכדאיות הכלכלית של זה. כלומר, כרגע החיסכון במים הוא דווקא מובהק. יש חיסכון במים מכיוון שאנחנו עובדים במצע מנותק, ויש לי בעצם ניקוז לכל המים עם הדשן שיוצאים בחזרה. אנחנו אוספים את המים האלה, יש לנו אפשרות שהם יעברו...
0: לחזור עליהם.
1: פילטר, ויחזרו חזרה לגידול מתוקנים לפי הדשן. כלומר, שמבחינת ה... החיסכון של המים זה משהו שיכול להיות מאוד מאוד מוצלח.
0: אנרגיה וחשמל.
1: כן, לגבי החשמל והאנרגיה, אנחנו כרגע בוחנים אפשרות בעצם להתקין פאנלים סולאריים מסביב לגדר, וזה מה שיכול לתמוך בעצם בכל עלויות האנרגיה שכרגע הן גבוהות.
0: גבוהות.
1: אז אנחנו בעצם בודקים את זה. זה משהו שבהחלט שווה בדיקה. לגמרי, כן.
0: לדעתך. בעוד 20 או 30 שנה, חקלאות בתוך מערכות סגורות כאלה, תהיה דבר רגיל בכל העולם, לא רק אצלנו, וגם אצלנו אולי, או שהיא תישאר פתרון מיוחד רק לאזורים קיצוניים.
1: אוקיי, אז לדעתי, אם את שואלת אותי,
0: שואלת אותך, בטח.
1: החקלאים לאט לאט יבואו ויבינו שכדי לגדל גידול ולהוציא מהם את המיטב, להוציא כמה שיותר יבול מגידול, הם צריכים לספק לו תנאים שונים ממה שהיה עד היום. מה שיש עד היום אנחנו יודעים, החקלאים לאט לאט כל שנה יש לנו יותר ויותר מאבקים, בין אם זה מבחינה פיננסית, בין אם זה בטמפרטורות, באקלים או בפגעי ונזקים אחרים כגון מלחמות, או ייצור, וכל שנה נוספת בעצם...
0: בעיה נוספת.
1: אתגר, בעיה נוספת, אתגר נוסף. לפי דעתי החקלאים יתחילו לקחת מזה, אולי הוא לא יקחו את הכל, אולי לא את כל הרובוטיקה וכל דברים לבת אחת, אבל כן יקחו מזה מערכות ספציפיות, למשל... את המזרנים הלכים, את הבזנות החשמליים, את הוונטלציה, את העברור.
0: רובוטים?
1: הגבהה של המבנה. דברים כאלה, הם כבר התחילו לקחת מסכים טרמיים, ולאט זה יתחיל להיכנס. זה כן יתחיל להיכנס, כי אין רק, אנחנו מתקדמים, והזמן...
0: רק אצלנו או גם בחול?
1: בחול כרגע, באירופה, החלומות האלה מיוצמות, ללא הרובוטיקה, אמנם אנחנו הראשונים בתחום הרובוטיקה, אבל בתחום ה... השאר הטכנולוגיה עצמה של המסילות והמסכים וכל הסנסורים, אז זה כבר נעשה באירופה, והם יותר לכיוון של חימום, ואנחנו בעצם לכיוון של קירור. אולי יש בעיה של טמפרטורות נמוכות, ואצלנו זה בעיה של טמפרטורות גבוהות, כך שכבר באירופה, מעל 15% מהחממות באירופה, זה שטחים הרבה יותר נרחבים מארץ ישראל, הם כן מיוצרים בשיטה הזאתי, ולדעתי זה ילך ויתקדם יותר ויותר בכל העולם.
0: דוקטור נוגה וייסמן, אני ממש מודה לך על הרעיון הזה.
1: אני מודה לכם, ואתם מוזמנים, מי שמאזין ומרגיש שיש לו איזשהו עניין והוא רוצה לקחת חלק בין אם בסטארט-אפ או בפרויקט אחר בשיתוף פעולה, אז הוא מוזמן.
0: אנחנו נשמח. תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: איתק יס פרסילה... насчет того, сможет ли эта технология помочь, например, экономить воду и электричество. И доктор Нога Вайсман ответила, что экономить воду, да, эта технология очень хорошо помогает, а насчет электричества сейчас проверяется, потому что пока все-таки платят очень высокую цену за электричество, которое помогает этой теплице существовать. Я спросила, через 20-30 лет, будут ли такие теплицы обычным явлением в мире и у нас в Израиле, и

0: presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, en una figura de influencia y eventualmente en un líder capaz de impulsar un cambio de régimen dentro de Irán. No sé si de 180 grados, pero sí probablemente que pueda girar en cierta medida el gobierno iraní. Por ese motivo, ya vamos a estar hablando de este informe del New York Times, decía que... ya les planteé una consigna para el día de hoy que pueden responder a nuestro WhatsApp, el más 972-50211-4213, el WhatsApp más 972-50211-4213. Y la pregunta del día de hoy es, de enemigo declarado a un posible aliado táctico, ¿hasta dónde puede llegar Israel a buscar, al buscar aliados dentro de un régimen hostil? Porque en Estados Unidos también planteó de que tenía ciertos socios en su momento dentro del gobierno iraní. Bueno, acá un enemigo público del Estado de Israel que ha tenido declaraciones hasta más fuertes que las que está teniendo Erdogan en este momento en contra del Estado de Israel, en contra de Netanyahu. El expresidente iraní había planteado la posibilidad y la idea de la destrucción total del Estado de Israel. Por ese motivo, me gustaría en el audio número uno del día de hoy escuchar el informe planteado por nuestro medio, justamente en la voz de nuestro periodista de cuestiones internacionales, como es Moab Bardi, que va a explicar justamente la cuestión del cambio y la intención que tenía a través del Mossad Israel en el cambio de régimen iraní. Escuchémoslo.
1: טוב, מואב, זה פשוט סיפור מצוין ואנחנו נחכה לסדרה בנטפליקס, אבל זה באמת רק חלק ממש קטן מניסיון כנראה הרבה יותר נרחב להחליף את השלטון.
2: נכון, אחמדינג'אד היה הקצה, שהיה אמור להיות באמת הסיומת למהלך הגדול שישראל ניסתה לעשות כדי להחליף את המשטר באיראן. המבצע הזה שאחמדינג'אד נכשל לא בגלל ההפעלה שלו או ההתנהלות מולו שם בשטח בטהרן, אלא בגלל שהמשטר לא נפל. הוא היה אמור להיכנס לבמה לאחר שהמשטר הקודם ירד מהבמה ולא הצלחנו בזה. ופה צריך לעשות איזשהו חשבון נפש, תשמעי, צריך גם להפריד בין התעוזה, היצירתיות, האומץ, החוכמה והפעולה האופרטיבית המרשימה מאוד של המוסד, מי שקיבל את ההחלטות, מי שהפעיל את אחמדינג'אד, מי שגרם לזה לקרות, לבין ההיתכנות בכלל או המחשבה או הקונספט שזה יכול להצליח. אנחנו יודעים היום בדיעבד, זה היה בנוי על הקורדים שנגייס בעיראק, שזה לא היה ריאלי, אנחנו יודעים על התנגדות של בכירים במערכת הביטחון בזמן אמת. השלומי בינדר, ראש אמן שאמר שזה חסר סיכוי. על צחי הנגבי, ראש המלל שהסיר את ידיו מזה, לפי הדיווח של מיכה לאוזר טוב בהארץ, כי הוא אמר שזה פשוט הזיה מופרכת. לחשוב שאנחנו נצליח להפיל את המשטר ולהמליך את אחמדינג'אד. זאת אומרת, משלב מסוים, או נתניהו או ברנע או שניהם, אבל לפי הדיווחים, נתניהו הוביל את זה, חשב שבאמת אפשר להפיל את המשטר באיראן, ואת יודעת, זה קצת חוכמה שבדיעבד, אבל בסופו של דבר נכשלנו בזה, ואת הכישלון הזה אנחנו משלמים עליו מחיר, יש לנו עכשיו משטר יותר חזק באיראן, יותר תאה ונקם, עם יכולות שלא גרענו ממנו באמת, ועם אחמדינג'אד שכרגע במעצר ולא נמצא בראש המשטר.
1: מואב, תודה רבה.
0: Hasta ahí la palabra de nuestro periodista, nuestro corresponsal sobre temas internacionales, como es Moab Bardi, con una claridad muy, muy profunda. Vamos a explicar qué es lo que sucedió con esta cuestión. Con, por ejemplo, o sea, enfocándonos en la cuestión de este informe. Según un reportaje publicado por el New York Times, Israel llevó adelante durante años una compleja operación secreta destinada a convertir al expresidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, en una figura de influencia y eventualmente en un líder capaz de impulsar un cambio de régimen dentro de Irán. De acuerdo con el informe, el entonces jefe del Mossad, David Barnea, se reunió con el expresidente iraní en encuentros clandestinos realizados en Budapest, Hungría. Las reuniones habrían sido organizadas bajo la cobertura de congresos académicos sobre cambio climático en la Universidad de Ludovica. Fuentes de los Estados Unidos y también de Irán, citadas por el periódico norteamericano, afirmaron que Israel incluso financió gastos de Ahmadinejad,

בובן אחר. היי, בובה. חכי רגע. את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש. איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה?

ראית מה השעה, איזה חושך בעיניים. מה לעשות כשאבא מתעצבן, אתה כבר השנה אמור להתחתן.

0: יהודה פוניקר.
1: חברים וחברות.
0: אריסטו, פרקלו.
1: פרקלו.
2: כל מילה, כל נשימה, מרסקות את הקליפות, אחת אחת, הן נופלות, משאירות את הקירות.